Ne možeš ne misliti na ljeto kad ovakva stvar svira. Ovo je Jonas Blue i njegov veliki ljetni hit Edge of Desire. Samo da ga podebljam sa galebojima. Okay. 6:10, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro. E, pitanje, što treniraš trenutno? Možda strpljenje, možda ustajanje, možda... Ja ne znam, biceps na desnoj ruci dok prinosiš šalicu kave prema rupi na licu. Ja svakog jutra u 5:20 prije prolazim pored jedne teretane i uglavnom vidim ljude unutra, uglavnom ima nekoga, jako rijetko bude prazna i samo želim reći respekt, to je volja. Pa me zanima, što treniraš ovog jutra? možda samo ustajanje, možda samo treniraš kapke da budu otvoreni. Pohvali se sa svojim treningom, šibni poruku na WhatsApp ako ti je zgodno, broj 091 400 3355. Što se trenira ovog jutra? Ovo je Miley Cyrus. We

Yes, James Hype i Waterfalls. Otvoreni se sluša, dobro jutro. Sad je 6 sati i 47 minuta. Sad ću zvučati ko da prodajem nešto na TV-u, ali želiš li povećati šanse za uspješnim danom? Nemam neku tableticu ili neki masažer, imam nešto super i 10 puta bolje. Uglavnom, ostavi mi glasnu poruku na WhatsAppu na 0914003355 ili na 0800-3355 i reci mi svoj neki jutarnji problem, nešto što te čeka u nastavku ovog dana, možda danas zadnji radni dan prije, konačno prije godišnjeg. Ajde više. I obavezno završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne dam. To je naša jutarnja mantra koja provjereno funkcionira. Recimo, došla je jedna poruka pred jedno 5 minuta, neko je napisao: care, jel se mogu prijaviti za u 7 se ne dam? Ja kažem da, ajde, i sad čekam odgovor, baš me zanima što se događa ovog jutra. Šibni svoju poruku, reci što te čeka u nastavku dana, završi sve sa u 7 se ne dam, WhatsApp 0914003355 ili se javi na besplatni 0800 3355, one najbolje puštam odmah iza 7 sati.

0: Harry Styles, American Girls, 7 i 12 je, dobro jutro. Petak je. Joj, pa da, petak je. A, blaženi petak. Idemo ga podebljati sa U 7 se nedam. Reci mi svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U 7 se nedam. Čekaj samo sekundu.
1: U 7 se nedam!
2: U 7 se nedam, ej.
3: Mama mi je pola krapnu, ali u 7 se nedam.
1: U 7 se nedam!
4: Dvije ruke u zrak.
0: Leonardo, ti si prvi.
5: Obično kad idem na posao, upalim navigaciju zato što postoje tri načina kako da dođem tamo i gledam koji mi je najbrži. I u proseku uvijek treba oko 20 minuta. Navigacija mi je upravo izbacila sat vremena i 40 minuta.
0: Ajme.
5: Ali, u 7 se nedam.
0: Da, pokušavao sam saznati kamo putuje Leonardo, napisao na putu prema Velikoj Gorici, pokušat ću skužiti iz kojeg smjera, pa da upozorim i ostatak radnog naroda na neke gužve, očito. Dobro, evo, možda jutarnja mantra u 7 se nedam bar malo pomogne. Istrpit gužve i kolone na cesti. Dalje, izvoli, halo, dobro jutro, ovo je... Nina!
6: Dobro jutro!
0: Jutro!
6: Upravo se vozim prema KBC Dubrava, danas imam jedan zahvat, iako me je strah, ali u 7 se ne dam.
0: To.
6: Pozdrav!
0: Ajde, hvala ti na javljanju, drž se, bit će sve okej, okay. Ne beri brige. I još!
7: Max Morando! Aj, izvini, u 7 se ne dam.
0: Okej, okay. Max Morando, u 7 se ne dam. Inače, Max Morando je dečko Miley Cyrus i jako volim izgovarati njegovo ime. Max Morando.

0: Adamport Move, sad je 7:50, dobro jutro, slušaš Jutro uz Otvoreno, vedreno ovdje. Dobio sam glasovnu poruku od Marija, evo što kaže Mario. Mario, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ekipa.
0: Jutro.
1: Da vas ne budem splašio, ali ovaj petak, znači, stvarno sam jedva čekala kako je bilo težak ovaj tijan. Eto, pa ću onda najaviti jedan glasni petak, nakon ovoga. Okay. Pusa bok.
0: Evo čemu se radi, Mario poslao poruku u kojoj najavljuje da će njegova iduća poruka biti puno konkretnija. Pa sad ću pustiti i drugu poruku koju je Mario poslao.
2: Hvala Bogu, danas je petak!
0: Ok, mislim da ja mogu napraviti nešto od ovog. Mario!
2: Petak!

0: Teddy Swims na otvorenom i Mr. Novi Roll. Dobro jutro, Vedran ovdje, sad 8 sati i 10 minuta. Marina je poslala poruku na WhatsApp na 091 400 3355. Napisala je zašto nitko na svijetu ne slavi petak kao mi. Odnosno, napisala je, ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja toliko slavi petak kao mi. A znaš zašto? Zato jer...
1: Hvala Bogu, danas je petak!
0: Obećajem, još sad i onda neću puštati ovu poruku neko vrijeme. Kad smo kod petka, Manuel je napisao na WhatsApp, činjenica da je petak... Čekaj, evo, moram popit gutlje kave prije nego što pročitam ovu poruku. Činjenica da je petak me drži na životu ko selotejp blatobran na autu moje žene. Činjenica da je petak drži na životu ko činjenica da selotejp blatobran. Znači, jedva se drži na životu i samo što ne otpadneš i odbijaš otić majstor. Aj, dobro, gledaj, imam dobre vijesti za tebe. Osim što je danas petak, sutra je subota. Uup, uup! A fora mi je ovo što selotejp drži blatobran tvoje žene. Nadam se da žena ne ide na tehnički nekad uskoro, jer na tehničkom budu rekli 150 € u prometnu i proći će to. Ovo je Daša, ostin.

0: Damjana, da.
1: Dobro je. Jutro uz Damjana Davida, first time, to sam htio reći. Vedran, ovdje jutro, što ti trenutno doma drži selotejp? Hrpa poruka da selotejp drži nešto slomljeno u autu. Evo i Marina napisala. Toliko dobro selotejp već godinama drži retrovizor da ni na tehničkom ne primijete da nije sve okej. Okay. Što ti selotejp doma ili u autu drži? Javi se na WhatsApp 0914003355.

0: Sad je 9 sati i 50 minuta, ugodan vikend u nastavku s vama, Lucija. Lucija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, dobar dan. Nisam. Zapravo.
1: Dobar dan, ne, nije sve još okay. Je jutro, još 10 minuta je jutro, daj mi to. Da.
0: Dobro, dajem ti 10 minuta da pripremiš sve tu, ja odem u vikend, čujemo se u ponedeljak.
1: Ajde, uživaj.
0: Lucija, samo nastavku od 10 sati kad će i službeno biti vrijeme za dobar dan. Ostali dalje uz otvoreni, bye bye.

0: Čovjek je koji mi je prije točno 10 godina na današnji dan lansirana karijera Post Malone, I Had Some Help, 12.12. je. Dobro vam dan. Da vidimo malo kakvi su planovi kod vas za vikend. Mizi kaže, čeka nas berba grožđa, kreće prerada u podrumu. Veselimo li se? Moramo reći da da. Šta ćeš? Je, ogroman je to posao, ali berbe grožđa su uvijek zapravo apsolutan show kad se skupi cijela ekipa, radi za veće dobro. Andreja kaže da ona, sin i muž idu danas na večer spavat na barku i pecat. Sutra defile bajkera i džir na moto show. Znači, apsolutno genijalan plan. E, Marko iz Pule, plan za vikend, njegov. Probat se naspavat i što više putat po moru. Sve drugo, nula bodova. E, da mi je bit Marko iz Pule ovaj vikend. Silvija kaže, vikend u Veneciji. Uglavnom, predivni su vam planovi za ovaj vikend i uopće mi nije čudno da je petkom energija takva kakva je. Zapravo, moramo se vratiti na jednu poruku koja nam je došla danas ujutro, koja je apsolutni pobjednik ovog petka.
1: Hvala Bogu, danas je petak!
0: Da, i s tom energijom idemo prema vikendu. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.